Ek hi dukh ke tak namaskar ka, ek hi dukh ke tak namaskar ka, babu ka